oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice da ti sklone kosu.

Vratili smo se u 80. godine i čuli stvarno tada veoma uticajan dvojac Yazoo. Podsjetili se njihove pesme Nobody's Diary i kako ste ih čuli, tako su krenuli odmah glasovi da stižu za njih. Verovatno će biti u nastavku tako, jer na kraju današnje top liste posle ove lektire prelazimo na podlistu Made in XU. Podsjetit ćemo se 87. godine kada je grupa Film objavila Srce na cesti. Hvala vam na glasovima, sve je ubeleženo, a vas pozdravljaju Milan, Žarko, Nikita i Ružica. Prijetan dan, u nastavku nove vesti koje priprema Desk Radio Beograda 1, a onda nakon toga još jedna letnja bašta.

0: 202. Letnja bašta.
1: Evo što vi pišete u vezi sa filmom i Nikolom Teslom kao inspiracijom za različite filmove različitih žanrova. Petar Božović po meni bez konkurencije, pa pravo da vam kažem i ja tako mislim. David Bowie u prestižu i niko više. Sada malo o knjigama. Knjige Gorana Skrobanja, Čovjek koji je ubio Teslu i sva Teslina deca. Vladimir Pištalo, Tesla portret među maskama. Samantha Hunt, Otkriće svega ostalog. Ima u mnogim ovim knjigama naravno puno i fikcije, što je normalno. Teslu je glumio i David Bowie. Francuski roman Sevanja Žana Ešenoza. Šta dalje pišete od u filmu verovatno najčuveniji David Bowie, kaže Bogdan Panajotovski, a od novih jako cenim onaj ludi film sa Ethanom Hawkom gde na kraju filma Tesla peva ludu verziju Everybody Wants to Rule the World. Pa moram da ti priznam, Bogdane, da mene taj Ethan Hawk nekako ne mogu da ga povežem nikako sa Teslom. Ja bih isto glasala za Petra Božovića. Nije ni Šerbeđija uopšte bio loš, ali evo da čujete nešto pa da se prisetite iz kojih je to filmova i kako to zvuči ako nekako izgleda.
2: So, this is the great Denton. Mr. Ellie has effused about your act to me on any number of occasions. Hold out other hand.
3: I don't understand.
4: Perhaps it would be best if you left us to it.
3: Is there a problem, Mr. Tesla?
4: Yeah, no. Come back next week.
3: Next week, Mr. Rep.
4: Come back next week, it'll be fine.
3: Tesla!
5: Just
4: a little
5: temperamental. Tesla!
6: He's here, Commodore. Mr. Tesla.
7: You don't shake hands, they tell me. Why?
8: For reasons of health, Commodore.
7: Edison here tells me you're always washing your hands 20 times a day, and every time there's got to be a fresh towel. I don't have to ask if you two know each other.
8: Oh, we know each other all right.
7: You also tell me you don't take any coffee or tea. So what can I offer you?
8: Some whiskey, perhaps.
7: Oh, makes you sound almost human. Tom, give your friend here some whiskey.
9: Tek što sam stigao u ovu zemlju, zatražio sam dokumente za dobivanje državljanstva. Znate li koja je bila jedina rečenica koju je rekao službenik? Za poljubiti Bibliju duguješ 20 centi. Cijeli novi svijet klanja se dolaru. To sam shvatio odmah. I neprestano sam se uvjeravao u magičnu moć tog zelenog šuštećeg papira. No ipak, ima na svijetu ljudi koji ne žive samo zato da bi stvarali novac. Pogledajte, imam građevinu koju ne bih prodao ni za 10 milijuna. Što mislite, što sam radio čitavom životu?
1: Ovo je naravno Rade Šerbeđija kao Tesla u istoimenoj jugoslovenskoj televizijskoj seriji Nikola Tesla iz 1977. godine, koju je režirao Edo Galić u produkciji tadašnje televizije Zagreba. Ono što smo pre toga slušali je insert iz filma The Secret of Tesla. Petar Božović igrao Nikolu Teslu o tom čuvenom biografskom filmu iz 1980. godine koje je režirao Krsto Papić. Ono što je interesantno da tu glume svetske zvezde Legendary Olson Wells, tumačili J.P. Morgana, Strother, Martin igra Thomasa Edisona, ali namjerno sam uzela ovaj insert gde ga pita Orson Welles, to jest J.P. Morgan, šta bih mogao da vam ponudim, čuo sam da vi perete ruke 20 puta dnevno, da se ne rukujete, da ne pijete čaj, kafu, i onda Tesla kaže pa mogao bi viski, on kaže daj ovom našem prijatelju jedan viski. Eto, to ste verovatno razumeli, ako niste da vam prevedem. I ono prvo što smo slušali je bio David Bowie, čuveni film iz 2006. The Prestige, koji je režirao Christopher Nolan. Iako se tu Bowie pojavljuje samo nekoliko scena, njegovo tumačenje Tesla je ostalo upamćeno kao jedno od najupečatljivijih i najharizmatičnijih. I kažu da je on bio jedini Nolanov izbor da igra Teslu i da je Bowie to odbijao u početku, ali da ga je veoma brzo Christopher Nolan ubedio. Da ima Bowie tu neku mističnost, harizmu, potrebnu da kao glubi čoveka koji je, ne znam, pao na zemlju, ima, ali ja i dalje glasam za Petra Božovića, ne znam. Mislim, ima naravno još ljudi koji su igrali Teslu, ima i Nicholas Hoult, čini mi se da je on igrao u onoj istorijskoj drami The Current War iz 2000 i neke godine, takozvani rat struja. Ako se vi još nečega setite, pišite.

singl sa njihovog četvrtog studijskog albuma Everest. Ako ste gledali ovaj spot, super je Miloš Vlalukin, Slobodan Pavelkić, Vanja Kovačić u ulozi Meg Ryan, a ovo što sada slušamo je Jinx, Smijem se.

0: Beograd 202.
1: Jednim osmijehom ti puniš me i daš snagu mi da ustanem ujutro kada je vani mračan dan. Kao prikovan za prozorac, slikat jednima se ne meče u jesen, kod je ljeto bilo san.

osmijehom ti puniš me i daješ snagu mi da ustanem ujutro kada je vani mračan dan. Kao prikovan za prozore slika tjednima se ne miše u jesen, ko da je to bilo san.

0: I ostalo vremena da čujemo još samo jednu pesmu za kraj, Urban and Four, Sagradit ću ti pjesmu. I imate tačno 3 minuta da pošaljete glas za pesmu koja vam se najviše sviđa. Foto finish hita petka, a broj je 064-020-220 za vaše SMS i Viber poruke.
1: Sam, makar to drugi ne znaju, ti prepoznaješ sitnu promjenu. Na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

Sagradit ću ti pjesmu baš nestvarne dužine, jarbole od kose sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost.

Na krov ove kuće gdje rastu antene, umjesto pjesme sjestit će nebo, doletjet će tada.

maske ljepljive. Tvoja radost znala glad, želi znati tko sam ja, tko sam bio.